פנוק קצלל צ'וטק ליחה צ'וטק ליק אולבלס לך עוצו תת בשיק לחיליק לך כפרורמה קוניק אשת קוליקו צ'ללו והפן בשיק קצלל כקליניקה דמייסינה אלטרנטיבה כול בלרץ עוצו הצ'יל כרקתך פלקטין מיצן תלוס שונקח לתת

פנוק קצלל, צ'וטק ליחה, צ'וטק ליק, אולבלס לך עוצו תתבשיק, לחיליק לך כפרורמה. פניק, אשת קוליקו צ'ללו, תפן בשיק קצלל כקליניקה דמייסינה אלטרנטיבה, כול בלרץ עוצו צ'יל, כרקתך פלי קטין מית סנטלוס, שונקח לטיו שלוס, קצלל כסמר פלי אסקינה, הלך לה כוחונים מלאכה, קולור ברד, קצלל, או קונרות ולקוביך צ'וץ', פרמסיה נטורל, פלמר, אסקינה, אוי קצלל, ונעת קש, ונעת חושום, או תפין קצלל, צ'ופן הלך קצלל, צ'ופן הלך, אורי קונובל, אורי האום, ריצה קבל, שתקדיפרין, תסקלסר יעביל, לבוא ללפן, קצלל, כוחצוקוך לה, קצלל, בא ללפן, קיירי אקסמן, דיאגנוסטיקו, קומפוטריסדו, צ'לק, אלחיווי, חסרי, ריאביל, קופרי, כקוורפו, רכנן קטט, קצלל, אסי אסקי, עונה, קשנרה פעם, קשנרה אוויך, עונר דיאבטס צ'וויק, עונר...